0: pa o ni wowe lai lai ni ikoni nfe yin e a o ni ye dun yin ninu nigba gbogbo abe mo ni o po ko po ke o po
1: o si olorun mi o po
0: 32 FM 94.9 a nfe ni gba gbogbo aye.

King Doctor sa hidi osuba mo fele mo vi celebrate yin bo de vi celebrate in party yin ni gbogbo society lo je n sare se bayi na je n koko se bayi na ke le ba mo pe mo de ka tun gba pa bi ka tun gba be wole eyin temi ni lese ti se tan se ma je e ma jabi se ma mu e fokan bale e le ro pe e le fe to be lasale yin ti mo ba ti de oye jajo mo gbadun eni so

0: ele yo ki se ja
1: eh isa
0: nkan te yan ba fe la bere nkan te yan ba fe lo ma so ji bara ko mu ja wa e yo ki se ja kun le la ba ka mi la birin eni ti o ba le ka o so ke o abi ko do ba le o ki se ti pa ti pa ko ma se wa so ju agbo mi kun le pro brighto ki se ta giri ki se ti pa ti pa ki se ti pa ifo so ele ti o ba le ka o so ke fun mi abi ko do ba le ki mi loju ero ko ma se wa sorry stage mi alabi ki se ti pa ti pa la ba ka ala bi sa gbe jamo
1: eh oni da da wo la no mo oro ja ko je ko da mo o ka mi te te solo

ni mo se je oye wa we se ba yin pe ki se fuji elogun lo o ni mo se je oye wa ba so pe ki so ni fuji ni kon la ba ga ba si ba pa wi atoni juju atoni rege ba so atoni pokun lo to pe lere ti mo ba ju lo to wa sori stage.